padne i nek mordjona kješana, nebo te vas i govor. A ne znam ih zakvalja dina sinjona, ne? Vamos fazer chorar a gente de novo, seu pai.